0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.